0: して、今誰か死んだら泣きまちね、人が8倍ありがとうございます。じゃあ心配だね、心配ポ
1: ッポ次は飲めそうけど飲めそうけど、飲めそうけど、ラケットのやつあるんですよ。
0: いや、人だけやつあるんですよ。いや、人だけやつあるんですよ。
1: まだそこやがまやしゃぶのしゃぶ
0: どうもしてきしやしゃぶてね、かぶさらすかまやしゃぶて
1: で、あがれしまたのミスがあって、もうロッツフィリピンをみたいな。
0: まあまあ、ロッツフィリピンをみたいな、そうです。まだまやない。
1: まあが、ありきたかまが。ぜがらまくしゅんフィリピンフィリピンみたいな、しゃべんの、ロイタみたいな。
0: めんふんやいた。
1: みたいですか。
0: まあまあ、ロッツフィリピンかかってたんですか。あれはやらない。
1: まあ、おきしゅんせめんのフィリピン。まあ、おきしゅんせめんのフィリピン。
0: Mais il faut faire ma part, mais il faut faire ma part.